0: od sebej němskej. Při tym zajimowachu so za ličbu eosinofilow krej a kotrym zwisku stej tuta z wičom korošće. Eosinofile su wosebita družina běwych krejnych bańkow, kotre so sobu o imunostnu reakciju čeła staraja. Při tym zwěščichu zadobjachu so ludźo, kiž maja menje hač 10 takich bańkow na mikrolitr kreje, dwójce tak husto na intenzivnej stacii a kumšnje z dychom zastarać, hač 6 viace takimi bańkami. Z tutym měrětkom nehodži so wězo za kóždo jednotliwca wodbě korošće dokładnje postajić, ale z nim móža lekarjo a lekarki lepe wotwažować, štumow běhu přebytka klinice jace pomocy trebać. Takle móli so personál a resursy zamiernišo zasadžować a zastaranje lepe planować. Wosebje zime a grypowej sezonie, gdyż wiele ludzi ze zaorjenymi płucami do koronju přinže. Dopoznaće sledžerjow a sledžerkow njeje poteki ničo, štož lekowanje dosponje zmieni, ale moło dźěło koronjach woložeć. A to bez wulkich přijotow. Ličba eosinofilow so mjenujce hižo dźensa při krejnych přepytowanjach štandardnje zwěšći, gdyž so skorjeni klinicy přiwzaja. Njesu potekim žane nowe nastroje abo metody trěbne. Njetko pak dobi so to hišće do klinikowych wodbjew a rozsudow integrować.
1: Věda, Wiedomość a wunamakanki.
2: Lubuszko, bucza klinkał je, dawnożno swietło je. Proszę stajn, hewak za so spisz, powiedy, wotuczisz.
3: Bez tebie bych ja jeszcze spał, zawiescie cały dzień. Najradšo dźěło sa paspěch, štož maš ty trieza rěč, tyž mi hopka.